0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. עכשיו, ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
4: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים. ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך. והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן.

והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות. אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה. מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.
3: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
4: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
0: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי דודלי, אנחנו

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: אה, דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
2: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים, דוד קש הביתה והווה את הקישוטים.

0: הסביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: למשוך ילדים חזק. היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.
0: נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: מכבי אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי

חגי כהונה המיוחדים עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה, וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור. הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו, ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
3: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
3: ספירה סריימר!
2: נכון!

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
2: אכלתי
3: יום סוכר.
2: אני אכלתי
3: אמא.
0: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו, שבו ילדים, ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן!
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן!
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן!
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן!
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא!
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים, עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם אמא.
0: אני חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
0: נכון, רימונים.
4: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופרים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.
2: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
3: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מוזיקה בבקשה.
0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
3: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים. ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו, עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
2: נכון!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
2: שלום, חני וחליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
0: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מ...

אדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים, עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום. זהו יופי, דוד אלי הלך והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
3: טוב, בוא נרוץ!

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיק

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

הבטיח השם לאברהם אבינו שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרו המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרו המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: התקשורת.
1: ילדים, מה אתם עושים?
0: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסרח, ענפים למעלה נעשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקור של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.

0: החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים, דוד קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
0: Hey! ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה מוישה הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגע.
1: שלום רב שרגע. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים, עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
0: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: אותי על סוכריה.
1: אני אחתי אימא. אני
0: חמחתי היום.
2: אני חמחתי
0: היום. אני חמחתי היום.
3: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילג' התחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקור של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנן

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מוזיקה בבקשה.
0: למשוך ילדים חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים.
0: החזיקו חזק, ילדים. עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו, את הסרח. ענפים למעלה נעשים? דוד, גש הביתה והווה את הקישוטים!
1: היי!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחמקתי היום.
1: התחמקתי היום. התחמקתי
2: היום. התחמקתי היום. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נז גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!
2: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסרח, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: עד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את...

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da, מוזיקה בבקשה.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה זוימר!
1: נכון!

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
1: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
0: תודה רבה, רב שרגה.
1: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
4: רימונים?
2: נכון, רימונים.
4: ומה זה, דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. החזיקו חזק, ילדים. עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסרח ענפים למעלה נעשים. דוד, קש הביתה והווה את הקישוטים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. בכל שנה מחג השבועות ועד סוכות היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנן

שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהב.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da מוזיקה בבקשה.
2: שלום, חני מחליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה אנחנו הולכים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.
2: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
3: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים, אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.
4: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות, הסתיו הגיע, ימים קרים ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסרח, ענפים למעלה נשים, דוד, גש הביתה והווה את הקישוטים!
5: היי! Hey!

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים, ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
3: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחמקתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
3: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
3: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.
4: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנן

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
2: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן!
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן!
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן!
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן!
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא!
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירה.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל,